zadnje veče, dok su zvonile, zvona zvonila. Pred crkvom svetog, blaža ti si, dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Talasi su radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme da počnemo još jedno vaše i naše druženje. Mada možemo slobodno reći da ono nikada i ne prestaje, obzirom na to da slušate muziku dobru putem 94,5 MHz FM stereo tokom čitave noći. Ono što slijedi jesu servisne informacije za nekih 15 minuta, zatim ćete slušati pregled pojedinih crnogorskih portala, vijesti u standardnim terminima, kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Slušate naravno i vijesti svijeta kulture u emisiji Art Info i zabave bit će u Radio Mozaiku Visa. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Nenad Martinović. Pred mikrofonom bit će koleginica Jelena Drašković. Moje ime je Sonja Lagator, a mi vam želimo dobro jutro i ovog petka. Pazarni je dan, nikad se ne zna što može da iskrsne. Ukoliko pođete na pijacu, sigurno ćete kupiti nešto lijepo. Da li ćete imati budžet za to, to je već neka druga priča, ali vidjet ćete svakako mnogo toga lijepog. Kao što rekoh, želimo vam dobro jutro i još bolji dan.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

A na portalu RTCG piše Šaranović sumnja da su požari namjerni. Niman begu, situacija složena, ugroženo vodosnadbijevanje. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipa vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gači i Klezna, a vatra se proširila prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab, dok su direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i predsjednik opštine Ulcinj Genci Niman Begu bili na terenu na području Briske Gore. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu RTCG. Ukoliko želite naravno da saznate više, to možete vrlo lako i uraditi, samo naravno ako želje postoji. Zatim put na Adi Bojani, zbog kojeg je jedan život ugašen, ponovo preoran. Put prema kućicama na Adi Bojani, zbog kojeg je jedan život ugašen, ponovo je preoran i blokiran. To se vidi na snimku koji je dostavljen njihovoj redakciji. Iako je javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poslije tragedije koja se dogodila sredilo put, on je ponovo zakrčen. Ovaj prilazni put bio je u fokusu javnosti krajem jula, kada su mještani upozoravali da zbog prepreka na njemu hitna pomoć i druge službe ne mogu nesmetano da priđu kućicama. Istog jutra preminuo je jedan od vlasnika objekata, Dejan Janković, do čije kućice je ekipa hitne pomoći morala okolnim putem, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. I pukotine na zgradama uznemirile stanare u Pljevljima, traže obustavu radova na novoj bolnici. Pojava pukotina na pojedinim stambenim objektima u blizini gradilišta nove bolnice u Pljevljima uznemirila je stanare koji zbog brige za bezbjednost smatraju da bi nedavno započete radove trebalo privremeno obustaviti kako bi se obavila dodatna mjerenja zemljišta i riješili problemi. Između ostalog piše i portal Vijesti. Portal RTCG, a mi ćemo da pređemo na portal Vijesti upravo sada. Na portalu Vijesti možete čitati slučaj tunel, odbrana osporila nova DNK vještačenja. Trag Milana Markovića utvrđen nakon ukidanja oslobađajuće presude, sporan i način na koji je vještačenje naloženo. Odbrana optuženih za prokopavanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici osporila je juče pred Osnovnim sudom nova dopunska DNK vještačenja, koje je tužilaštvo naložilo nakon što je ukinuta ranija oslobađajuća presuda u tom predmetu. Izricanje presude u ponovljenom postupku zakazano je za danas, pišu Vijesti.

I portal Vijesti takođe piše o požarima, angažovano i 6 vazduhoplova za gašenje požara u Ulcinju i Herceg Novom. Tokom noći je vjetar oslabio, ali se strahuje da bi mogao opet pojačati. Vatrogasci i jutros pokušavaju da stave pod kontrolu požare u Ulcinju i Herceg Novom i za sada uspijevaju da odbrane objekte. Tokom noći je vjetar oslabio, ali se strahuje da bi mogao opet pojačati. Televizija Vijesti prenosi da ukupno 6 vazduhoplova gasi požare u Bijeloj i Ulcinju. Veliki požari koji su juče buknuli u Ulcinju još nije su lokalizovani, a zbog požara je ta opština bez vode. Između ostalog, piše na portalu Vijesti, a šta se kuvalo na računarima. Osnovno tužilaštvo formiralo predmet nakon policijske akcije na Marezi. Više od 50 stranaca boravilo u objektu koji je svojevremeno nuđen za 7000 eura mjesečno. Vila od skoro 500 kvadrata sadrži saunu, tavernu i hidromasažni bazen u krinki Viktoriji Vovk, određeno zadržavanje do 72 sata, piše na portalu Vijesti. Mi prelazimo i na portal CDM kako će se upravljati otpadom. Proizvođači će plaćati zbrinjavanje ambalaže, tekstila, elektronike i baterija. Cilj 30% manje bačene hrane. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom i predložila njegovo donošenje po hitnom postupku. Novim zakonom predložena je veća odgovornost proizvođača, nove obaveze za ambalažu, tekstil, električnu i elektronsku opremu i baterije, stroža pravila za nepropisno odlaganje otpada, kao i konkretni ciljevi za smanjenje otpada od hrane. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu CDM.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Požari u Ulcinju i Herceg Novom i jutro su aktivni, ali vatrogasne ekipe za sada uspijevaju da drže vatru pod kontrolom i zaštite objekte. U gašenju požara angažovano je 6 vazduhoplova, dok su na terenu vatrogasci iz više crnogorskih opština, kao i pripadnici Vojske Crne Gore. U Ulcinju je zbog požara otežano vodosnadbijevanje. Situacija u Herceg Novom, posebno na području Bijeli i Baošiće, i dalje je složena. Tokom noći evakuisana je još jedna porodica, dok vatrogasci nastoje da spriječe širenje vatre prema kućama. Nadležni upozoravaju da bi ponovno jačanje vjetra moglo dodatno otežati situaciju. Policija u Ulcinju ispituje i sumnje da su pojedini požari namjerno izazvani. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, renta car agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mjera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gdje su policije i inspekcijske službe preduzele 53 mjere. Region Dalmaciju je pogodio jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske. 7 pacijenata hospitalizovanih u kliničkom centru u Splitu životno je ugroženo zbog povreda zadobijenih u velikom požaru u Dalmaciji, prenose mediji u Hrvatskoj. Medicinska pomoć u splitskom KBC-u je zbog povreda pružena za 36 osoba, od kojih je njih 14 hospitalizovano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, prenosi N1. Rat u Ukrajini, koji traje 1633. dan, Kijev je preko posrednika ponudio Moskvi obustavu napada na civilne ciljeve u Crnom moru, dok se sukobi nastavljaju širom Ukrajine i u ruskoj Belogradskoj oblasti. NATO je podigao borbene avione nakon što je dron ušao u vazdušni prostor Letonije. Sport, nova sezona španske La Lige počinje ovog vikenda, a najveća pažnja biće usmjerena na Real Madrid, Barcelonu i Atletico Madrid. Poslije 13 godina Jose Mourinho ponovo je na klupi Real Madrida. Nova sezona donosi i promjene pravila, posebno kada je riječ o sprječavanju odugovlačenja igre, što je bilo veoma primjetno tokom mundijala. Prve utakmice La Lige na programu su u subotu. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Crnogorski bokserski reprezentativac Matija Roganović uspješno je započeo nastup na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. U kategoriji do 85 kg Roganović je jednoglasnom odlukom sudija savladao Italijana Luku Casarosu. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: jer je najlepša.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji naše Cetinjanke Doroteje Bušković biće izvedena večeras u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. Međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. A izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestonice 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza u izražen koloristički intenzitet. A večeras od 21 čas na sceni između crkava biće izvedena predstava Gideonov čvor po tekstu američke dramske spisateljice Joane Adams, a u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta. Ova drama otvara složena pitanja odgovornosti, krivice, istine i granica do kojih smo spremni da idemo u pokušaju da razumijemo ono što se dogodilo. U predstavi igraju Dubravka Drakić, Kristina Obradović i Petar Jovović, a sve to bit će izvedeno u programu Grad Teatar. Jedna od najprepoznatljivih ljetnih manifestacija u Crnoj Gori, Bokeška noć, bit će održana u subotu 22. avgusta, kada će Kotor još jednom postati pozornica jedinstvenog spoja tradicije, kreativnosti i vrhunske zabave. Ova manifestacija, koja od 2014. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, svake godine okuplja hiljade posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Njen zaštitni znak je defile maštovito okićenih barki kroz akvatorijum Kotorskog zaliva, koji na jednu noć pretvara more u scenu ispunjenu svjetlošću, bojama i originalnim umjetničkim kreacijama. Svečano otvaranje bit će na pjaci od sata, programom koji će upotpuniti gradska muzika Kotor tradicionalnim džirom kroz grad, nakon čega će nastupiti ansambl Toć na trgu od oružja, poručuju organizatori. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: mozgu, ali ne postoji mehanizam da se kopira na potomstvo. Mozak djeteta razvija se kroz interakciju sa drugim ljudima. Djeca putem oponašanja i sopstvenog iskustva uče koje situacije treba da smatraju bezbjednim, a koje opasnim. Posmatraju izraze lica, držanje tijela i ćutanje. I ono s čega se plašimo, što odbacujemo i što izbjegavamo. Kada se sve uzme u obzir, najoprezniji zaključak bio bi da ne nasljeđujemo traumatična sjećanja svojih predaka. Možemo, međutim, da naslijedimo gene koji utiču na našu osjetljivost na stres, naročito ako je naša majka imala komplikovanu trudnoću ili ako smo, na žalost i nepravedno, odrastali u porodici koja je živjela u teškim okolnostima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Advokat Damir Lekić uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao je da je Lekiću određeno zadržavanje do 72 sata zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura, koje je policija od njega privremeno oduzela. Lekića su uhapsili službenici specijalnog policijskog odjeljenja koji su pretresli i njegov stan. Lekićev advokat Zoran Piperović kazao je za portal ETV da je Lekić dao izjavu nadležnim organima i objasnio porijeklo novca koji se pominje u predmetu. Požari u Ulcinju i Herceg Novom i danas su aktivni, dok je novi požar većih razmjera izbio i na području Kusida u Nikšiću. Na primorju u gašenju požara angažovano je 6 vazduhoplova, dok su na terenu vatrogasci iz više crnogorskih opština, kao i pripadnici vojske Crne Gore. Veći dio Ulcinja od juče je bez vode. Zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog, Jovica Misinzenović, kazao je da je situacija u tom gradu loša i da se zbog vjetra požar proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan i kraj joj se ne nazire. U Baošićima vatra je stigla na domak kuća, mještani i vatrogasci se nadaju u pomoć aviona koji od jutros nasipaju vodu nad požarima u ovoj opštini. Uprava policije i Direktorat za zaštitu i spašavanje angažovali su cjelokupnu raspoloživu flotu dronova za dnevno i noćno osmatranje terena i detekciju požara. Požar većih razmjera trenutno je aktivan i na području Kusida u Nikšiću, a 3 ekipe vatrogasaca pokušavaju da ga lokalizuju, rekao je Bojan Bijelović iz službe zaštite i spašavanja. Dalmaciju je pogodio jedan od najtežih požara u istoriji Hrvatske. 7 pacijenata hospitalizovanih u kliničkom centru u Splitu životno je ugroženo zbog povreda zadobijenih u velikom požaru u Dalmaciji, prenose mediji u Hrvatskoj. Medicinska pomoć u splitskom KBC-u je zbog povreda pružena za 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizovano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, prenosi N1. Svijet. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održava blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Sa druge strane, Iran je upozorio na zagađenje životne sredine u Ormuskom Oreuzu nakon što je izlivena nafta stigla do ostrva Kešm na jugu zemlje i zatražio nadoknadu od odgovornih. Vrijeme se jutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, biće sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna do 36 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestolnici oko 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji naše Cetinjanke Doroteje Bušković bit će izvedena večeras u 21 sati 30 minuta u okviru 12. Međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. A izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestonice 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza u izražen koloristički intenzitet. A večeras od 21 čas na sceni između crkava bit će izvedena predstava Gideonov čvor po tekstu američke dramske spisateljice Joane Adams, a u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta. Ova drama otvara složena pitanja odgovornosti, krivice, istine i granica do kojih smo spremni da idemo u pokušaju da razumijemo ono što se dogodilo. U predstavi igraju Dubravka Drakić, Kristina Obradović i Petar Jovović, a sve to biće izvedeno u programu Grad Teatar. Jedna od najprepoznatljivih ljetnih manifestacija u Crnoj Gori, Bokeška noć, biće održana u subotu 22. avgusta, kada će Kotor još jednom postati pozornica jedinstvenog spoja tradicije, kreativnosti i vrhunske zabave. Ova manifestacija, koja od 2014. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, svake godine okuplja hiljade posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Njen zaštitni znak je defile maštovito okićenih barki kroz akvatorijum Kotorskog zaliva, koji na jednu noć pretvara more u scenu ispunjenu svjetlošću, bojama i originalnim umjetničkim kreacijama. Svečano otvaranje bit će na pjaci od sata, programom koji će upotpuniti gradska muzika Kotor tradicionalnim đirom kroz grad, nakon čega će nastupiti ansambl Toć na trgu od oružja, poručuju organizatori. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše dokoščice, ubera ne toči se i sidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskočit, od Nikšića gazimo crnogorskim vrdima, dodatna svježina je u pun ranac, što cimam u Plavsko jezero, gajba mi se ladi, kupim je na pumpu neđeljom kad ništa ne radi. Svi znaju da od ladnog piva nema bolje, ovi što su dužni piće vas da izmigolje, ali postoji mjesto gdje sam poštovan i voljen, drugovi me zovu široko nam bijelo polje. Palo, palo,

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moob Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: facemmo sta tip. Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Advokat Damir Lekić, koji je jutros uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca, pušten je da se brani sa slobode. To je portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz Višeg suda. Lekiću je sud odredio dvije mjere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa i sastajanja sa određenim licima. Specijalno državno tužilaštvo ranije je saopštilo da je Lekić uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Vlada je danas jednoglasno utvrdila prijedlog za promjenu Ustava kojom se predviđa obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatara i kandidata za članove Vlade, kazuje potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Propisano je, kako je objasnio, da ako mandatar ne ispunjava zakonom propisane uslove integriteta i ne prođe provjeru integriteta, ne može biti mandatar niti može biti predložen za člana Vlade. Svijet. Rusija je danas odbacila ideju o prekidu vatre sa Ukrajinom u Crnom moru, navodeći da ne vidi osnov za povlačenje za polovične mjere kako bi u drugoj strani omogućile predah. I Rusija i Ukrajina posljednjih sedmica pojačale su napade na trgovačke brodove u Crnom moru, što je dovelo do rasta svjetskih cijena žitarica. U saopštenju portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova optužile Ukrajinu za drske terorističke akte protiv brodskog saobraćaja, ne pominjući pritom ruske napade. Muška kadetska reprezentacija ostvarila je pobjedu na startu razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na Evropskom prvenstvu B divizije za košarkaše do 16 godina u Sjevernoj Makedoniji. Crna Gora je u Đevđeli bila bolja od Velike Britanije rezultatom 83:71, pa će je posljednjeg dana turnira igrati za 5. mjesto na šampionatu. Taj meč je na programu u subotu, a crnogorska selekcija će igrati sa pobjednikom meča Holandija-Švedska. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, sunčano i veoma toplo, poslije podne mjestimično slab do umiren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna do 36 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32 stepena. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ideja da se traume prenose sa roditelja na djecu veoma je privlačna, međutim neuronauke do danas nisu dokazale da nasljeđujemo sjećanja na ratove, napade ili gubitke koje su pretrpjeli naši preci, iako pojedine istraživanja ukazuju na to da biologija i okruženje zaista mogu da imaju uticaj. U najširem smislu ono što se prenosi s jedne generacije na drugu nije sama trauma, već veća osjetljivost ili prilagođenost sistema koji regulišu strah i stres. Do tog prenosa može doći posredstvom porodičnog života, prenatalnog okruženja i možda određenih epigenetskih mehanizama, o čijem se značaju kod ljudi i dalje raspravlja. Osim toga, kada neko iskustvo dovede do posttraumatskog stresnog poremećaja, ono se, uslovno rečeno, ne bilježi u jednoj jedinoj zoni straha. Trauma ostavlja tragove u mozgu, ali ne postoji mehanizam da se kopira na potomstvo. Mozak djeteta razvija se kroz interakciju sa drugim ljudima. Djeca putem oponašanja i sopstvenog iskustva uče koje situacije treba da smatraju bezbjednim, a koje opasnim. Posmatraju izraze lica, držanje tijela i ćutanje i ono s čega se plašimo, što bacujemo i što izbjegavamo. Kada se sve uzme u obzir, najoprezniji zaključak bio bi da ne nasljeđujemo traumatična sjećanja svojih predaka. Možemo međutim da naslijedimo gene koji utiču na našu osjetljivost na stres, naročito ako je naša majka imala komplikovanu trudnoću ili ako smo na žalost i nepravedno odrastali u porodici koja je živjela u teškim okolnostima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji naše Cetinjanke Doroteje Bušković bit će izvedena večeras u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. Međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. A izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestonice 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza u izražen koloristički intenzitet. A večeras od 21 čas na sceni između crkava biće izvedena predstava Gideonov čvor po tekstu američke dramske spisateljice Joane Adams, a u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta. Ova drama otvara složena pitanja odgovornosti, krivice, istine i granica do kojih smo spremni da idemo u pokušaju da razumijemo ono što se dogodilo. U predstavi igraju Dubravka Drakić, Kristina Obradović i Petar Jovović, a sve to bit će izvedeno u programu Grad Teatar. Jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u Crnoj Gori, Bokeška noć, bit će održana u subotu 22. avgusta, kada će Kotor još jednom postati pozornica jedinstvenog spoja tradicije, kreativnosti i vrhunske zabave. Ova manifestacija, koja od 2014. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, svake godine okuplja hiljade posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Njen zaštitni znak je defile maštovito okićenih barki kroz akvatorijum Kotorskog zaliva, koji na jednu noć pretvara more u scenu ispunjenu svjetlošću, bojama i originalnim umjetničkim kreacijama. Svečano otvaranje bit će na pjaci od sata, programom koji će upotpuniti gradska muzika Kotor tradicionalnim džirom kroz grad, nakon čega će nastupiti ansambl Toć na trgu od oružja, poručuju organizatori. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.